0: Naš svijet, ta čudežen svijet, odpira mi duri.
1: Ano, sakrat pa kaže mi kašen nov cvet, te mala pa stanem, an si jad pa čije mači.
0: Ta naš svijet, ta čudežen svijet, an se te žvali,
1: ka sa zrasle ven zdiha nam daje verjet. Tebel sma pa dubni in kakar bi misel nisi. Čudom se mijenu se, kaj je pa...

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća